0: Myslenje 6 hodźin cinače je, podadamy do Kroščic, do tamnišeho Kroščan Kołča, haj. Škody wodydla przemieta siedny dzień za serbsku piestowaniu Kroščan Kołč. Rieka to burze wuczany, czytola rój wostanie po wszym zdaczu romadze, no, ladada Kołč, gdyż też na hinajszym miestnie. Če odla dobja džiči svojo pistovanju vopuščič, a kak njetko dale punže, potem razpravja tu serbskim razvosu njetko Katka Pöplec.
1: V Kołču Kroščicach zinči vod ranja hač do pustnoho popudnja. Džiči po rumnosčach zaleduja, kajš v dere organizovanem Kołču. Tola tute znate zinčenje malých dživačakov boze nakvilnje vomekne. Všako má so Kołč zanirovač. Škoda wodydla, kotraž zdaše so hižo januaru sporedžena, by večša hač myslena. Zo drubi so netko sporedžeč, na to pokaza džiči, starši Jakub Varki, šedne tež červene kiel ve vokiži pestovanje. Pod njim je nedoskoncovana roa skoana. Zo čaka tu dživo, by je davno jasne. Jenož nic kelko. Netko pak je jasne, tvarenje ma so vopšerne sporedžeč. A za to drobja šice von, a to po aktualnem planje v juliju, kajž praje předsedka Serbskeho šulskeho tovarstva Katarina Jorkova.
2: Smo netko hakec sreč aprila dostali tu prvnu informaciju, zo nije žena druja možnost šušenja, hač so drobi te špunovane kompletne von, gdyž so jo najprve da ta mokra škoda odstronima, a vidi ka bile to jo, Pon može nam te firme uprajeć, kad uo budže to nekak trač.
1: Leca pak so na každe pat viac do Kroščan Kołča njenaruča. Za Katarinu Jokovu je situacija tež v osobinsce počežovaca, jako předsedka nošere pistovanje a z dobom gmenska radičelka.
2: To je vizor za naših, jen šok, also když dobi jen dom, kiš se akec před 10 letami voteruju, kompletne popravom odšpunovane sem ponovič, Also to je poprvé na katastrofa.
1: Tola Ruj Kroščan Kołča vostanje romadže. 80 dječi, mjez nimi tež najmenše ze žvobika, kajž tež 15 kubvorku poda so po aktualnem planovanju do Ralbic a rozdžili so na staru a novu pjestovanju. Za to pak treba je ište dovolnosť krajného modžinského hamta. Nadžija so, zo tun pravje boze přizvoli, hevak treba je alternativu. Za vostanu dječi šitke romadže bi za vjednicu pjestovanje Kerstin Šočinu rozsudne dybk.
3: O to je pozitivne vidimo. To je naše nastajna, ja se temu su tudi važne, kak situaciju obsvetliš, hač s jednim negativnim vidom, abo pozitivnim, musim jara konstruktivne popuču, a to nam te jara dere čini.
1: Za svoj by pak to voznamenja, buč do pjestovanje budžet leši. Mjez Kroščan Kołčom a Ralbičanski pjestovanju leže njeđe v osom menšinu jezby.
4: Ha jo, prajem, gdyż je treba, jo treba. Što nam to šine se, še cijel naš kus luchka skorigovat, gdyż na koncu budu po njemu hrvak cilje resnič. A to neke cilje jedno redak jo, vizor vujke užadano, ja še neke novim gaj, to pon no šuske leto šo šafnič.
5: Ja to možu šon zrozumit, no, da to haj, ti niče za to nemža tak krajne, ale to jo šon jedno užadano za nas neke teki vujke vuko počeš, da Ralbič ekstra.
6: Modo bimo šoku skinak planovat, jen si vizu vočini, ka to dale punže, tež v vulkem smeru poprom, gdyž jim še mosli, što buče, gdyž buča to starši prajčmo naše dječi niže druče šizovimo, dokaž nam to je obše doa traje, što buče so pan dale za skrošicami uvič, a nice než za pistovanu, ale tež pom požiš za šulu.
1: Dotal so v Kroščan Kołču šice nadžije zoruj, Vostanje kajkiš je. A so po přečahu tež za so runje tak sulne navroči.
0: Haj, ale mjesto roja malých džiči začenje od julija roj dživačerju. To Kroščan Kołča voni reparuja škodu, kotraž je vody a puknenie rovedla nastava. Katka Pöplec je vo aktuálnym stave informovala.

0: 4 mjenšiny do na po sedmiche.
1: Policja z G.
2: Nedźelu wječor je so we vazu oldtimer palił přičina za wohenje po všem zdaču techniski defekt. W obornicu wohen z hašachu wodžorka klasikaria může še s časom z auta vuljesć a so ne zrani. Věcna škoda nie je hišće znata. A nešto z kategorie D štole dała. Kozvach pola budeste cu nedźelu wječor policiju wołali, dokaž by muž na svojej ležunošći strašał ku njimce šrekšu z wafe cilau. Jako policija tam dojeđe, by 68-letnu runje ze svojim traktorom votio. Zastojnici jeho spěšne namakachu a na ratarski mašinje tež brojn. Policistša zvěstčichu, zo by muž napity test runje se vjacač 2 promili alkohola kre, na to přepytovaše policija tež dom 68-letneho a namaka vjacore brojnje amuniciju, za čož pak muž žanu dolnoš neobsidžeše. Kriminalna služba pat netko dale přepytuje. Yeah.

0: a Tobias Kokot su šeromakowe rynčki kišta maja přenajane. Při stupacych a stajnišich temperaturach liča s přibiracym mnóstwom romaka k starty sezony liža pfačizny hišće na poměrnje vysokim nivowe mes 12 a 18 eurami na kilogram. Na drohach horni Łužicy tukwilu tójšto tvarja. Šofér Rojo maja tuž s mnohimi zaračenjemi a objestkami ličić. Janek Vočo informuje.
1: Od čerošeho je B6 v Bukecach zaurena. Ač do konca novembra ponovja ta mes druhým na neče 800 metrach jezdňu a kodniki kajštejš naves, zdjeli krajne zariad za druhotvo a vopkat. V Radvorju je dr. Marie Grulmusova ač do oktobra zaurena. Přičina v obširne ponovene druhy. A tež v Kulowe v objezdku města hač do Cinateje meje ponovia. Do směra na Voslink je S590 od odbočky do Kulowca hač k odbočce na Kamensku v tem času zaurena.
0: A na B106 a postach cedžam je z Brezynku a Čejšovom cedži tvarski votrysk hač do 3. julija zakončič. Při zamkne pak son dom 4. votrysk rika z krajnoradnoho zarjada Budešinje. Łužiska jezorina hotuje so na novu kupansku sezonu. Tutych dniach přibrjohi w obšernje rjedža, zželi zamiru zwiazk Łužiska jezorina. Při Bjavodskim jezoru su započeli dalše přibrjohi maja zčejovač. Prvni raz zasadža při tym mašinu za rjedženje přibrjoha. Nižej sy su mjestom kemperojo namjestnje, nikotre jednotlive mjestna tam hišće maja. Vonu kupansku sezonu chcedža nižej sy 15. meje zahajić, Kulowe a Porchowe potom kunc meje, tak zdjela kupanišći na swoich internetowych stronach. We Wutach zahaja dženca ze symboliskim prinnim zarywom modernizowanie vodovoda za pitnu vodu. Kajž zdjeli zwiazk za pitnu vodu Łužiski revier, je to jeden z centralnych projektu za přichodne zastaranje regiona z pitni vodu. Trasu na dłuhoštini dže 4 km ponovia. Ona zwiazuje potom rowy wokoło zwerho komoru a z dalšim systemom pola Kinspoka, Njedžichova a Vojerec. Zwiazku pitnieje wody w Łužiski revier su so viacore komuny zjednočili, so bychu zastaranje z wodu tež po kuncu udobywania wula zawieścili. Za to chcedža nimale posta jednotlivych naprawu ze spichuanskimi sredkami strukturnie zmieny zoprodzić, mez druhim zastaranje z pitni wodu. A to bych upoveště, kiž namakače tež na internetnych stronach a darmotni app MDR Serbia.
2: Wiedro.
0: Dženca, zdjela słunčne, zdjela pomročene, z blakami a z ništo z božom tež nekotre kapki dešča dženca dostaneme, a to je z 20 a 23 stopnjemi.
3: Krótko a słodko na drohach. Šitko beži, džej se aktualne tvari smeru ne poješčach slyšeli, tuž vám šitkim dobru a vo sebe viestu jezbu dženca rano, 4 pona po 7. Dobre start do vutore, přijemoj Bettina a Jakub.
2: Serbski rozvoz.

0: Mirčin Weclich, što radošć rinšu da was lita 2022. Škoda wodydla przemyta rune šedny dżin za serbsku pěstowanju Kruščan Kouč, rika to Borze Vučanič. Tola Ruj wostanje po všim zdaču Roma, že hno Kruščan Kouč Ruj, tež na hinajši městne. Če odla dobija dži svoju pěstowanju wopuščić a kak, nětko dale punže, o tym rozprawja nam Katka Pöplec.
1: W Kouču Kruščicach zinči wot ranja hač do pustnoho popudnja. Dži po rumnosčach zalituja, kajš v dere organizovanym Kouču. Tola tute znate zunčenje małych dziewaczaków boze na kwilnie womyknie. Wszako ma so kouč zanierować. Szkoda wody dla, kotraż zdaše so hižo januaru sporedżena, by wiecza hać myslena. Zo drubi so nietko sporedżecz, na to pokaza dzieci, starsi Jakub Warki, šedny tež červeny kiel we wokiži pěstowanie. Pod nim je niedoskoncowana roła skołana. Zo čaka tu dzieło, by je dawno jasne. Jenoż nic kielko. Nětko pak je jasne, tvarenje ma so vopšerne sporedžeč. A za to dobja šice von, a to po aktualnem planje v juliju, kajž praje předsedka Serbskeho šulskeho tovarstva Katarina Jorkova.
2: Smo nětko hakec sreč aprila dostali tu prvnu informaciju, zo nie je žena druja možnost šušenja, hač so dobi te špunovane kompletne von. Když so jo najprve da ta mokra škoda odstronima a vidi, ka bile to jo, pon moža nam te firmu prajič, ka duo budže to nekak trač.
1: Leca pak so na každe pat viac do Kruščan Kouča njenaruča. Za Katarinu Jokovu je situacija tež v osobinsce počežovaca, jako předsedka nošere pěstovanje a z dobom gmenska radičelka.
2: To je vizor za našich, jen šok, also když dobi jenu jen dom, kiš se akec pred 10 letami v oteriju, kompletne popravom od Špunovane a Semponovič. Also to je popravom, ja pravim, na katastrofa.
1: Tola Ruj Kruščan Kouča v ostanje Romhače. 80 dječi, mje z nimi tiž najmenše ze Žvobika, kajš tiž 15 kubvorku poda so po aktualnem planovanju do Ralbic a rozdžili so na staru a novu pěstovanju. Zato pak treba je ište dovolnosť krajného modžinského hamta. Nadžija so, zo tun pravje borze přizvoli, hevak treba je alternativu. Zo vostanu dječi šitke romadže bie za vjednicu pěstovanje Kerstin Šočinu rozsudne dybk.
3: O to je pozitivne vidimo. To je naše nastajne, ja si to musu to je vážne. Kak situaciju obsvetliš, hač s jenim negativnim vidom, abo pozitivnim, musme jara konstruktivne popuču. A to nam te jara dere čini.
1: Za svoj by pak to voznamenja, buč do pěstovanje budžet leši. Mies Kruščan Koučom a Ralbičanske pěstovanju leži nječe v osom menšinu jizby.
4: Ha jo, prajem, když je treba, jo treba. Što nam to šine se, še cijel naš kus luhka skorigovač, když na koncu buče po njemu hrvak. Cile resnič, a to neke cile jednore tak jo, vizor vujke vuža dano, ja še neke nujem, kaj je to pon nošuske leto šo šafnič.
5: Ja to možu šon zrozumič, no, da to, ha je ti niče za to nemža tak prajne, ale to jo šon jene vuža dano za nas neke tak vujke vuko počeč, da Ralbič ekstra.
6: Modo bimo šoku skinak planovač, jen si vizu vočini, ka to dale punže, tež v vulkem smeru popravom, když jim še mosli, što buče, když buča to starši prajč mu naše dječi niže druče šizovimo, dokaž nam to je obše doa traje, što buče so pan dale za skrošicami ujič, a nice než za pistovanu, ale tež pom poži so za šulu.
1: Dotal so v Kruščan Kouču šice nadžije zoruj, Vostanje kajkiš je. A so po přečahu tež zase runje tak sulne navroči.
0: Aj mjesto roja malých dječí začenje od Julia roj dživačerju do Kruščan Kouča. Voni reperuja škodu, kotraž je vody a puknenie roje dla nastava. Katka Pöplec je nam vo aktualnym stave informovala 7 hodin, jeden a postaje.

0: skónčnje nalěćo.
1: Mi so jara lubi, tokiž ja móžem cyle tuła rajkeć a štumpać.
0: Dobre ranje w Łužicach.

mogich jotr žiwu, jaden z najwjetšich pak jo cwejek. To ze zaživanim tike pezna 14 letna bagolic Anka tak pilicom do domu gronje, ako je starša soča Marjana porožio małke žučko. Kudnju dvojc přižo stara gomli čota, wona jo juž čošku pečtapuata a hamarna. Jaden a 80 let su i tike kšicu čochu zekšivili. Veto pak spuščobnje a svernje vetvardujo mame a goletka ako babka. S tym ale nic dość, wena gwažio nivestam hupace, napiaco a vary ku svajžbam a kelaciam. Niekak žaseš dňu wona njentrejži bagolicom, tak dvojko až jo ten pup kvedžete. Njentejašo moda mama Marjana sama je goletko vetvardovaš, ale tej biešo čach, wena se bojašo takje malu čučke stvorenko pšimaš, jeje ruce biechu naucone obchadaš s kopavku a kopilcom, grabjami abo vidvami. Moda Anka pak přistupi, uzeblieka to małkie a jo rydnie ukupajo. Potom jo zase zabalijo do cystych pieluchu a jo powoże do pestolie. A to wena gotujo z takim nučikonem wjaselinim, ze zagronitosću a napšodosću, kajž by to było jeje gelje. Jadnego dnia, ako zase raz přiže babka ku pilic ogledaš, wena to viži. Starej gomoline njoco se guba zaceniš. 14-letna Maruška obchada s tym małkim tak szykowanie a přistojnie, jinak by to dawno już nauknula. A toż biešo obtvarzone. Pilic Anka musi uknuć na babku.

gronjone běšo, jo, přikazane wot starje gomolinie. Ale je dostatka stajane hešće dawno nic. Rono starješi běšte teke přezjadnej, šak je tomu nejpěry zadora. To běcho ako prijedne te penjeze. Wotžo dejašo burski šlodaj pela, kenč obzimje šejašo tem ženskim kešuli a jaki, a liše živašo rolnikarstvo, wušej 1000 mark braš. Drugemu pak běšo Anka hešćipše moda. Za to pouvanje su musali žuča bež 1 a 2 žašća let, abo to teke běšo možno, kaž su bili moče, su dejali sami juž miž gole. To jo bova dobra rada droga. A tak s uhojžovanim šulje se uda moda Anka dobalina na službu. Bogatstvo nije o sebe mogao u teke nazgromažiš, ali je pla fajn luži nauknuš po miščanskim variš, poukaš a blatovaš, žiši vetvardovaš, špirješeš, nakupovaš, a tej kneni byš pšec a šuži kruce a napomec. Vynaga jo teke dejava, ako vejsanske burske žučo nauknuš to fajn cininje a nimske pejedanje. A ve tom velikim barlinju bišo teke ta klinika za vuvucenje babku, a tak Anka služi tem vesebnim ljužjam s cevejo burskejo pilnosću a spuščobnosću leto za letom. Na koncu pak bišo tak daleko. Ona žo zdepotatejo učobu do velikeje kliniki za ženskih, a co se daš zapisaš ako babka. Božko ale jo přišva pše pozdje, kurs jo se juž zahopil, a ona musašo hešći leto obcakaš. Obtužona ježo domoj, co den jen zahopiš? No, starejšej vižeš tej radu. Anka žo, ono bješo na zemje, žen a gženk lužam na kulki kopanje. Veter zasvuženoch penje skupi na nje dje proseši, teve na ukjami a pšedajo. Tak njent mar jednu čochu tych trebnych penje zasvuženoch, a se za potera let hešći raz udajo na to vodkubvanje do Barlinja. Ten raz smijašo gluku. Za modu bursku Marušu z gor hopi se uknenja a vuvucenja ako babka, to povuvanje, což je to najvuše, najrednejše a najvjecej požedane.

a žinca? Njegajšna babka, kjenč je njen 96 let, se pesmijo. No jo, ja mam dževa došč, a ves tu žece mje nijo. To ja rada verim, gaž vižim veliki dom, šikno rjedne a novo ugotovane. Tam slez gumna dakotaju kokoše, abo ako na gorah gronje kure. A kvakotaju kacki. Šero bjele kecor se ji šurujo a vijo okolo nogu, a šuži struski a kvetki. Jo, vona mje ulicujo. My sme musali na šrom přetvariš. Cestoga trebame tu veliku špugaš cela familija přižo gromadu. Su to ušej dvažašća luži, južo naše šežiši s manželskimi. Ja svucham. Šešć? Nijo vena mje ulicova, až jo mjela peš? Jo vena groni, ale penco myši gori šegnula tu našu Gudrun, to jo prijedne gelje mojego staršego syna. A Gudrun jo kajš meja žuka. Njenjo vena teke veženjona, a ma golje. Tak som njenjuž bjerte leta dvojko starka z tvertego roda. A mje se zda, až je přijaznošć, lubošć, a teke glucnošć, se vupšje streva po celem velikim domje. Co još to při šiknem cynjenju a byšu? Še su se objadne, a pod grabic s kšivom bydli mir a glucnošć. Nejdrogotnejše, což cvojek vpsejži, jo živenje. A jomu pomagaš na svět, tomu jo mudra, dobrošiva a přijazna srbuka Anna Grabiova z gor věnovala je celé živenje. Nelicomne, staré a modé, je za to žinca hešči vyže řekl.

0: Kožecenja.
1: Wenn ja ta dobra duša w Dolnoserskim gymnazjum je, tamna šulska sekretarka Ramona Tonova ma žinca Borstak, a jo nendo 62 let stara, wenn te rada spiva, a to cuni wie jeje korje Łužyca. A wet kora přido žinca te najlubše glukožecenja, aby ešte mieli riedne ustupy ze serskim spivom a doživenja na vijavištu, na javištu a serski spiv, ten kora Łužyca mam luba Ramona Tonova. Tekenen to zaspiewajo.

krajnc drugeje svetoweje wojny jo tema naše muziki ten tyžin. Jaden a welcem žase let po, jo, po końcu teje drugeje svetoweje wojny a wyglidanju na aktualne konflikte na svieše. Český pesnjak Jaroslav Hudka jo išći Vesobinski doživio zimnu wojnu, jako spiju vo mirje obspivujo ten zasnu tužicu a ubejanje před bronjenim Europy. A ten refren, ten gronim ja za drugim, ja gronim mir, kakeš dogrodne słowo, ktore špije da jasnje a uraznje, gluka, domonja, mir a lubosć, lužaju na přešivo, opokazaš cest. Co živiš mimo zromote, licho a mimo čacha pijedaš, nie byš z globa drugie wyle, byš živy w domu nie.